PDRM ada satu kerjasama yang dijalankan dengan WhoScall. Okay, WhoScall adalah merupakan satu aplikasi yang ada dalam handphone awak. Dalam handphone awak, awak type je WhoScall. Awak install WhoScall tu. WhoScall ni dia akan bantu awak untuk alert awak. Dia akan bantu awak untuk beritahu awak bahawa ini panggilan daripada scammer. Cara macam mana? Apabila nombor telefon tu keluar, dia akan terus nombor telefon scammer itu diwarnakan dengan warna merah dan dia akan tulis situ scammer verified by PDRM. Maknanya kat situ adalah nombor telefon yang digunakan itu ada dalam senarai list kita, dalam rekod kita, sistem kita, bahawa itu merupakan nombor telefon yang pernah digunakan dan telah digunakan oleh scammer. So bila awak dapat panggilan tu, dah sasar tu dia scammer, jangan angkat, jangan respon, jangan layan. Selamat tak awak? Selamat. Maknanya bila awak dapat panggilan telefon, WhoScall akan bantu awak, alert awak. WhoScall akan bantu awak, beritahu awak bahawa itu merupakan nombor telefon daripada scammer. Kongsikan yang baik-baik, hebahkan yang baik-baik supaya awak dapat membantu rakan atau saudara mara awak. Be smart, stay alert. Duta Anti-Scam.

0: Ya, kembali lagi bersama dengan Yar untuk Yahyah Duh bersama dengan Yik Saga dan juga
1: Yahya Misi. Halu-halu-halu semangat.
0: Ya, yeah,
1: balik.
0: Semangat. Stres-stres.
1: Jadi malu yang tengah hati saya keluar lagi adil awak lah.
0: Adil, pukul 9.
1: 9. Haji yang pukul 10. Relax lah sebab berita pun ending tu pun sama aja. Jadi habis rahsia. Anu terbongkar rahsia. Aduh, bukan. Bukan elok kadang-kadang sebab kerja lambat. Sekejap hari kadang-kadang santai-santai. Tapi balik bad mood tu kena awal awek sebenarnya. Nah, macam ke min amin-min apak lah awek selai nak pukul marup. Pukul 7 kadang haj mok gap masalah itu. Tapi cekong yang sedo.
0: Tak lagi.
1: Tak apa lah. Yang penting mok kerja lah. Yeah, tak kisah lah elok kerja.
0: Elok saja kerja yang nyobin TL. Rona asalkan kerja yang gemin. Supaya nyobin-nyobin. Cina keluarga dalam keadaan yang gemin.
1: Kerja dia tu kisah. Kerja berduit ke tak berduit. Yang penting boleh meringankan Rona beban boba. Yang penting boleh tolong Rona CMB tu lah. Kalau makedai tu mestilah kekek duit atas untuk diri dan keluarga. Malah yang haji berpasangan ataupun haji barleh nak rezeki main leh ataupun main kuis.
0: Ya, yeah, betul. Tapi puduh Rona lalu tu benih leh jaji yang haji merantau ibu kota untuk nak kerja.
1: Ya, bodoh mok perkembangan dah, kemajuan Umruna, bukan setakat kerja-kerja biasa. Mok yang kerja-kerja Umruna yang bernama lagi. Jadi anu tumpang bangga je lah. Masa no ya tak kisah masyarakat suku kaum lo sama ada Temir ataupun moy-moy suku kaum, tapi tumpang bangga lah rakan-rakan yang telah berjaya dan banggakan nama-nama mahi Jadi anu hip moni perkongsian mengenai info-info cuaca lah ya balik teh. Jadi anu yang kawasan-kawasan semenanjung ya balik teh na teh tu en kawasan pantai iaitu Perlis na teh tu merkawasan inya Kedah yud Perak na teh tu merkawasan Pulau Pinang na teh tu merkawasan Selangor yud Melaka dan tok teh tu untuk kawasan semenanjung ya balik teh ialah kawasan anu Kelantan ni tiba-tiba dah awal bahasa Kelate jadi anu Kelantan atau je tok teh tu Kelantan tok teh tu Terengganu Pahang wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tok teh tu je wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan Yujo dan manakala untuk kawasan Sabah wilayah tertua berkawasan Labuan dan kawasan Enkeloy Pantai Barat Sandakan Kudat dan tertua untuk Sabah ialah Tawau untuk kawasan-kawasan Sarawak belayah tertua berkawasan Sibu Mukah Yur Bintulu tertua berkawasan Kuching Semarahan Bitung Sarike Kapit Miri Yur Limbang dan tertua kawasan Sarawak yang balik ialah Serian Yur Sri Aman. Jadi gas cuaca aduh naterwalkan nong Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Yur Kelestarian Alam.
0: Jadi una adalah perkongsian berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah Yayah aduh jadi rekan-rekan yang mungkin nyo boleh nyoleh kelup nyoba nyo boleh rancang minyak lah perjalanan aktiviti nyo kenemba dan juga GAT kalau atas tu buat rekan-rekan yang bekerja ibu kota mula-mula saja terutama rekan-rekan yang bekerja in Lembah Kelang terutamanya ia jenis kongsi negah berkaitan dengan Fiesta Piala Dunia Unity Berdeka hari akan berlangsung 17 hingga 19 Julai 2026 dan Dataran Berdeka.
1: Menarik.
0: Jadi aktiviti-aktiviti yang mau antaranya adalah persembahan artis-artis. Antaranya ahli fikir Bulan Syib Joflizo Lukman Peruski Sihat Zikir Kimi Kimo dan Luga Sikta Zenakal Rais No Time for Silent jaji lagi lah
1: jaji tak boleh sebut dah lebih sangat
0: terlampau jaji
1: ada rugi lah kalau contoh awak enak
0: jadi mungkin dah rekan-rekan yang boleh awek Madataran Merdeka kalau tomo ilu-ilu hailah bermula 17 hingga 19 Julai.
1: Oh rugi nak 3 hari. Nah pada hari Jumaat. Jumaat, Sabtu, Ahad begitu umrah menarik program nak malu-malu yang tengah free ataupun yang tak kerja boleh lah sebab cip-cip program-program menu aja lah itu nak.
0: Ya yeah, dan program ataupun not senso aja adalah ni perlawanan final Piala Dunia.
1: Oh nak lagi best. Aduh hai.
0: Jadi topik ada teh ilu topik ada.
1: Topik ada teh ramalan lah itu nak. Ramalan final Argentina menentang Spanyol. Cokkah yang akan mendapatkan piala tersebut?
0: Mungkin dia jelek dah cak menang sebenarnya.
1: Portugal I rasa kot.
0: Iterma mayit lah mabelau kot.
1: Eh mak mabelau terma ada hai kena halawan je nak mayit mati ada.
0: Alu pra pra wena berabu di terma kan.
1: Wena mabelawan tapi ha terma lah. Ada hai. Jadi nak lah rugi. Ye, sedih sebenar sebab Portugal tak dapat melayakkan diri ke peringkat final lah. Tapi tak apalah. Memandangkan Spanyol sokong lah Spanyol well.
0: Jadi mungkin bila itu berkaitan dengan Spanyol, mungkin rakan-rakan rakan setugas mungkin dalam hati yang gembira.
1: Dalam hati yang gembira.
0: Okay, ataupun buat nama ikhlas lah. Harap buat nasi yang mong lah. Ya, aduh. Mungkin gembira kerana pasukan yang nak sokong final.
1: Jadi mana lah perkongsian mengenai gagah bola dan gagah nak tep program gagah cuaca. Dan untuk rakan-rakan yang berada ke kawasan-kawasan teater nak tep berhati-hati memandu dan mabek tu pun melalui yang tengah teater kawasan-kawasan teater nak elakkan dirinya untuk terlibat aktiviti-aktiviti mati seperti mahal jenalo ke kenail ke mahal senlap ke hal yang suk kalau cerita teh takkan elok emsuk ke cerita teh
0: dah nama pun emsuk mestilah ngerunak masa rehingah layak
1: tapi layak kena ui bobo dalam emsuk jadi ya teh elak kalau cerita emsuk nak jadi kengkek lah hati-hati sebelum cuci mati nak kena terlalu elak neng madi tu ya tu renak-renak cuci ma bel uji kau boleh lah umlegah nak kena tau tak kengkek lah kau bila tu kemalu nak duit nak wek takkan nak wek en balik juk nak boleh nak jingo ke nak jadi renak cerita
0: jadi ilu-ilu pun mungkin buat rakan-rakan yang sedang penput buat seseorang. SFM opening lagu nombor suara Resam Band.
1: Resam Band.
0: Lagu bertajuk Usil SFM.
1: Moi nong moi.

0: Mungkin mok lah sebab era ye, era ye tu pun mok je jam 10 icir.
1: Lagipun and slide pun bukan setakat ada cari kadang-kadang nak mok benda-benda mok yang ngalatel. Mungkin ya te nak cer-cer gitu kahiluhi ke di.
0: Lepas cer te tak kena mama di kadang-kadang. Mungkin daripada nong di kata nak cer siap, nak cer-cer siap. Ilo terus lah mahal mungkin nak cer darian ke. Segwek darian ke umroh nak jam-jam musim-musim anu kebe do. Ada jadi bela kerja mahal berge cebena nak musim-musim kebe doh. Tapi ya tu jangan ecap main kebe-kebe cebena nak mej-mej ma age lah.
1: Sengej.
0: Sebab sengej. Kalau tempoyak lada nak kena bad bird boleh lagi. Kalau darian saya jangan janganlah cak tempoyak nak teno lagi. Ada dengan berayu naterno.
1: Nak anak ni ya ya.
0: Ada jadi untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan teater pun kena berhati-hati je untuk main aku main amu masalah ini pun balik teater tu pun kena kengkek. Jadi anu yang kongsikan Ichen Im tu mengenai pasal scammer ialah untuk main tak kisahlah main mau main code ke main pe yang ke macam laptop ni leh yang menggunakan media sosial benda tu tak nak kira nak pandai ke tak pandai nak kelak kena umpama get nak pukau hejek lah nak get nak pukau sebab diri sendiri pun pernah alami benda nak macam umpama benda nak tak balut get nak pukau mudah eh ho umur contoh umur nak transfer mai anu robdo untuk bayaran sekian-sekian haba transfer kena hantar kad bank contoh naruh haba hantar lah tak fikir elok sama nak elok tak nak pukau je lagi untuk main moment coin hati-hatilah kalau mau ini quiz-quiz yang guna media sosial lah contoh yang berumur 10 tahun matik lah jadi kena regular kalau mana nak ini kalau guna handset nak jangan nak terlalu untik-untik memang media sosial lu main handset lu main quiz apa-apa zaman-zaman umnak lu memang main tapi kena jaga-jaga aje lah
1: penggunaan anak ngurung nak kena ini ni benda yang me terutama lagi nak hati berkaitan dengan skam berkaitan dengan tenipu keluar je media sosial iklan-iklan yang tok me ataupun iklan-iklan yang tok sahih jadi kena betul. Lebih berhati-hati mungkin and keluar nak nyone iklan-iklan yang memberikan pulangan ataupun hadiah yang raya
0: kalau duit
1: elaklah
0: memang laju semua tak kenal pun boleh percaya jadi guna lah cerita nado bukan pasal percaya tak percaya kena kengkeng lah untuk kebaikan diri diri hajik lah
1: apabila melibatkan nauj guna berkaitan dengan benda-benda yang penting kemen kad bank kata leluan dan pelbagai lagi jadi guna adalah perkara yang perlu nyob elakkan dan juga modus skam sebenarnya modus operandi yang adalah anda menyama sebagai sesuai penting antaranya mungkin polis mungkin
0: ahli-ahli
1: sahaja,
0: ahli jabatan jabatan awam
1: jadi kena lebih berhati-hati kena nyone mana yang kesahihan yang boleh nyone and orang nak media-media sosial lah, rasmi yang boleh nyobanya ni
0: paling-paling H&M lebih pasti nak kalau mau kena kes-kes renak ke jumpa lah wek mabing ke polis yang betul lah balai polis lah jangan terbuk polis ke gitek nah saya mam nak sebab puduh polis pun yang gitek kadang-kadang bukan polis namanya mas sebagai polis jadi paling mej nak wek lah balai polis ke ataupun pusat bank ke contoh macam ke sebelum tu mau marob gecek Anin lah marob 3-4 kecil atop mau kes pasal duit tiba-tiba mabing mau 1,000, 2,000
1: kenapa kena lebih berhati-hati tiba-tiba nak mau keluar bank padahal ingatkan duit dong lo hama nak jadikan bank A sebagai keldai account
0: jangan fikir una udah duit bantuan anu menteri deh takkan nak tiba-tiba mahal 1,000 kalau yang haji barding tak apa percaya nak pun tak lain 1,000 yang haji barding mau marah beratus sih jadi kena hati-hatilah kalau ini nak wek lah ma bank ataupun ma polis laporkan benda nak semoga nak memudahkan punya urusan
1: terjadinya elok-elok benda yang laus yang terjadi jadi elok-elok pun terus layan SFM. Saya mau mening lagu nama suara Dimitri. Lagu tajuk Jangan Kacau-Kacau.
0: Jangan kacau-kacau ya balik teh.
1: Bukan kacau ya. Jangan kacau-kacau.
0: Okey jadi moy nong moy.
1: SFM.

0: Berada sama lagu nombor surah Jais, lagu bertajuk Ketentuan. Bertemankan Kenapa and Kelo 7 Gajo Asyik Gaiti and Jam yang ketiga Hayar menemaninya Kenapa.
1: Ingatkan Atik Naruk keranamu.
0: Keranamu
1: si gaji ni bulan. Ada gaji ni bulan tu. Jadi cerita mengenai gaji ni bulan tu begitu perit apa-apa je. Semesti rakan-rakan AN yang tengah memerantau, yang kawasan-kawasan perantauan tu, yang tengah apa-apa gaji tu begitu menurut sulit sekali he. Jadi untuk pesanan ni untuk rakan-rakan yang tengah nak berada di kawasan-kawasan perantauan, kena bijaklah untuk menyusun, bukan setakat jadual macam masa sekolah tu, susun jadual untuk punya pembelajaran relo. Jadi ejak-ejak tu kena susun, kena bijak edol mena mensena untuk hidup kegunaan. Jadi mengenai pasal gaji dak anu mengenai perkongsian lah.
0: Yeah.
1: Mengenai mengenai remaja yang sanggup menghabiskan RM4,000 untuk
0: ringgit
1: nak ubah suai tayar sotong. Bayangkan motor nak bukan kereta, nak motor nak RM4,000 tayar sotong. Jadi Nye Melaka sebenarnya perkara itu berlaku, pekerja kilang yang terpaksa aku selepas Yamaha Y15 kesayangan anaklah yang nak ubah suai dengan kos RM4,000 sita Jabatan Penguatkuasaan Jalan JPJ Melaka Yud Operasi Nye Melaka pada Isatop Pengarah JPJ Melaka Siti Zarina Muhammad Yusof Natih tu lelaki yang berumur lingkungan 20-an nak umtahan selepas sekatan Nong Raya yang mengarahkan semabuk dan menghala bandar Melaka. Menurut hasil pemeriksaan mendapati Yamaha Y15 nak dan menggunakan tayar yang tak mengikuti spekulasi yang ditetapkan selain NATL kesalahan iaitu lesen kenderaan motor.
0: Jadi kenanya penyokek sebenarnya. Setiap elok yang nyob ubah suai nah, memanglah kalau enen daripada luaran memanglah angrona lawa. Tetapi kena nyob nyokek benda neto nayaho angrona peraturan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan dan Nong.
1: Kena kek je sebab elok nak rugi bukan elok bila ubah suai duit nak soi macam kita tiap RM4,000 tiba-tiba mutuk bukan saman nak masalah nasita mutuk nasita pun naikis saja. Mungkin kalau hampur pun kena memerlukan selak aje.
0: Nak bertabur lagi selak.
1: Bertabur lagi selak. Hilang ni selak, tambah lagi ni selak. Jadi kena pandai-pandai lah kalau Encik nak ubah suai mutu.
0: Menurut nak elok yang HTL RM4,000 tak nak emang modal.
1: Ya tu memang. Kalau RM4,000 nak cik ambil tak buka kedai ke nama modal.
0: Mungkin lah boleh hantar lo balik. Mungkin hantar lo lebih daripada nak.
1: Lebih daripada RM4,000. Tapi kalau get duit
0: kedai. Tapi elok yang HTL nak.
1: Nak hilang, lenyap menurut kenamba nak. Bukan RM4,000 lah. Nak bertabur muk lah.
0: Nak bertabur lagi.
1: Mungkin daripada RM4,000 mungkin jadi RM8,000.
0: Kena hantar awal lagi. Kena hantar untuk hantar mak balik motor yang telah pun disita. Dan juga benda tu pengajaran untuk rakan-rakan ajak sebenarnya sebenarnya yang tertip bangku persekolahan dan juga cok-cok sahaja yang mok ataupun yang mempunyai kenderaan. Kalau Chen nyoba buat suai kenderaan kena ialah nyohoh
1: peraturan undang-undang JPJ Jadi ubah suai nak ikut pada nak punya undang-undang. Malu yang boleh ubah suai. Tapi kalau melebihi nak kalori, ada dompet tebal tak apa lah. Tak kisah nasita tetir kan nasita tetir. Tapi macam get aduh umur nak kos nesgos tak mencukupi daripada segi kewangan nak janganlah terena. Holah undang-undang yang telah ditetapkan. Masa oi nak ini kami melah. Abe ekor apa? Abe SLP pun cukup lah.
0: Puduh mo AI boleh.
1: AI.
0: Boleh edit Hacen relo mutu Hacen mok berkui mok bergentok boleh.
1: Betul. Jadi FC mok renai lah. Jadi kenapa lepas tu Enyuk jam 11 mok berita gah enong Jakun Delik Jakun. Jadi puduh yang masih lagi bersama Yal. Dan lepas nak jam ke yang sesoi lah yang masih
0: jam
1: lagi jam ke 4 sejam ke sejam
0: sejam tetap lagi menemani sehingga ke pukul 12 SE sekarang.
1: Jadi mungkin ni situ suara. Ya, saya kata yeah. Mungkin sekarang suara ha. Uh-huh. Ha, disebabkan saya tahu dia bersuara, isu bersuara mungkin saya kata bersuara. Well. Lebih bertanya situ malu DJ Saga ada lagi tak bersuara.
0: Ditetapkan sepatutnya tugas dia tetapi digantikan. Mm-hmm. Digantikan disebabkan
1: fighter lain. Fighter lain.
0: Dokumen.
1: Dokumen dia. Jadi ya jarang ya. Ya jarang. Tapi bersemangat isdo. Kalau hari Khamis ya ya memang bersemangat.
0: Bersemangat. Lagi-lagilah kalau kalau tiga.
1: Tiga. Lagi nak bersemangat. Cerita nak semangat, nak membara. Umpama get menerima gaji hari bulan nak. Jadi okeylah, jom saya mong lagu yang seterus. Well.
0: Lagu dah buat seorang Fizz Allen.
1: Fizz Allen.
0: Tajuk Upgrade.
1: Upgrade.
0: SFM.
1: Moi nak moi.

0: Ye Anis binti Halim dari Kampung Postuel. Semong lah, Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah, Semong. Ya.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Arpapet.
1: Ang lehen nong kima.
0: Yeah.
1: Babu nen chen ye. Aduh, ay. Takkan nong kima, he. Nong moy hoi ke. Jadi nak tahu saya mong lagu Arpapet de nong agi seniroy.
0: Yeah.
1: Untuk jam 11.38 minit. Jadi... kedai saudara yang sedang bersama, jadi anu ye ichin kongsi gek lah. Sebelum yep. Teruskan hiburan, jadi anu mengenai perkara-perkara yang tak meg-meg lah, iaitu kes-kes ganja. Jadi remaja Malaysia tahan NN 3 kilogram bunga ganja, dan di Hong Kong rekrut sebagai keldai dadah. Dan anu ini remaja nak tak yang berumur 19 tahun. 19 baru umur 19. Ke, tapi rekrut ada mungkin kadang-kadang dipaksa. Kadang-kadang memang ni adri mungkin daripada segi mungkin kehidupan sin atau emok ke.
0: Kalau benda nak take luar negara, kalau yang luar negara dah sudah pastinya aku nak scam-scam berkaitan dengan kerenjak.
1: Matu tiba-tiba engkau kerenjak, matu tiba-tiba jawal anak ganja cepat. Jadi ni letak umur 9 tahun yang tahan bersama 3.
0: 9 tahun?
1: 19 tahun. 19 tahun. Aduh, wain. Nak end 3 kilogram bunga ganja di Hong Kong minggu hatop. Orang percayai nak rekrut sindiket sebagai keldai dadah sebagai pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik GSJN Bukit Aman Datuk Husin Omar Tetu. Semakan mendapati suspek yang berasal daripada Sarawak yang tak mempunyai rekod kesalahan Angel Malaysia. Jadi mungkin nak macam gih hatu atelah mungkin ane do kes nak kena scammer
0: macam tu.
1: Dah matu kalau hina wek matu hina kena renata boleh ilo lon TL lah terpaksa
0: TL. Tu pilihan lah. Lagi-lagi sebab kalau scam-scam berkaitan dengan sindiket penipuan yang berkaitan dengan dadah, berkaitan dengan scam tu nak boleh explore tasi mangsa-mangsa mungkin boleh nak ugut dengan ilik-ilik saja. Mungkin tu nak ugut nak cak, mungkin nak ugut mekloidi ke, jadi macam-macam yang boleh entah. Jadi kena lebih berhati-hatilah, terutama rekan-rekan yang tipai chain ke kerja. Kena nyone mana iklan-iklan yang mau include media sosial. Kadang-kadang bil kerja-kerja meluar negara tu ngurun nak gaji ni memang nak raya. Tapi tak elek lagi kesahihan ataupun benda nak betul ke tidak.
1: Cinewek pun kalau mok lah keluk-keluk kerajaan saudara mara ataupun kawan-kawan yang betul-betul kena rapat daripada nukti amis hingga menu yang boleh percayai nak dan rujuk kerajaan mana-mana rena-rena baru lah ewe. Jangan enak-enak je iklan media sosial nak aduh gaji kerajaan biasa tapi gaji 3-4 ribu. Memang tak, memang ecin aja lah cerai nak. Oh nak lah kena hati-hati. Oh nak salah satu ni kes scammer lah AE nak kena scammer. Dan ni lagi untuk rakan-rakan laptop menelek, jangan pernah lah TL perkara-perkara yang redoh. Seperti redoh TL lah kes jual ganja ataupun mengguna benda-benda yang terlarang.
0: Benda-benda yang laris.
1: Nak elakkan diri yang terlibat bahagian-bahagian redoh benda-benda yang tak meja.
0: Kalau macam TL lah kerja yang angruna. Biarpun gaji amis asalkan nak ugah yang main. Supaya nyok duit mau ber keluarga
1: halal
0: duit yang ngamik.
1: Jangan eog nak anu kerja yang tok meg-meg anggap duit yang haram tak jadikan halal. Jadi tok meg-meg dan nak eog lah mau ber ma family adik-beradik ataupun ecak mari enak dengan duit yang halal.
0: Jadi unaklah perkongsian yang Yare dapat kongsikan untuk Yahyah. Jadi kita jawab pukul 11.41 minit. Yahyah terus layan SFM. Jom naik saimong lagu nam surah Nazran.
1: Nazran?
0: Lagu ni bertajuk Kenangan Pahit Manis.
1: Yolah, ya macam Kenangan
0: Pahit Manis. Kenangan Pahit Manis.
1: Teringat sup tulang lektir.
0: SFM.
1: Moi dong moi.

0: mana?
1: Eh, di mana ya?
2: Kau nak tahu?
1: Kita di mana?
2: Di Asik FM.
1: Selamat mendengar.
3: Ya, Chef M, Muin Umoy, 12.14 minit ku digis ketika nunda lagi. Masih lagi berteman kering wiki ke udara untuk segmen My Hi Asyik lah ya. Okey, dia pastinya sambil-sambil kita getik lagu-lagu hiburan semasa. Engkongsikan antara memberi perkara ya pada hujung minggu ada. Ya, Haji, berkenaan rumah majlis peluncuran bulan kebangsaan Rokibal Jalur Gemilang 2026 dia akan BOI pada 19 Julai 2026 lah ya, Haji, hari Ahad. Bermula jam 10 pagi lah ya. Malam itu tepat ni, Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Perak lah ya. Malam kalau K-Top Brother malam kasih kejadian. Garis Haus Panya, RTM Siri akan BI secara langsung live juga menerusi FB Live, ya aja Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan pastinya RTM Siri lah. Okey, kalau Kiot Bani juga pada untuk bulan Hari Kebangsaan Ruhari Malaysia itema ni untuk kali ada untuk 2026 ya aje Malaysia Madani Kesejahteraan dan Nikmatilah. Dia dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026. Dia mencerminkan komitmen bersama lah ya, kata membina sebuah negara yang maju inklusif ruharmoni agar kesejahteraan akan dinikmati ya setiap mai Malaysia. Okey, relok pun ki mungkin hot menghias ataupun merancang pelbagai aktiviti makan pun ki boleh tali ki chip menerusi laman sesawang website merdeka360.my untuk ki muat turun download logo rasmi lagu patriotik pun mong dan pelbagai bahan promosi lah untuk ki menyemarakkan lagi semangat kebangsaan hit sendiri. Aje ilai lah ya. Antara memberi gap perkongsian dia boleh kongsikan ketika nunan lah. Okey. Okey, pastinya terus layan SBK Band Yehoi Ijik Maha. Kata dari Temir. Terus layan Syafam. Mari-mari.

Ya, Syah FM, Muin Umoy, 12.28 minit ku digis ketika nunen. Okey, masih lagi berteman dengan Wiki Kudara ketika ada relok pun. Terima kasih lah ya. Ada pasti setia, depan telah ceringan kaji menerusi aplikasi RTM Klik betul-betul percuma. Boleh kip muat turun, download lah ya kip punya katih, kip punya telefon pintar ataupun smartphone lah. Okey, kalau ini juga antara tarikh-tarikh penting ya bersempena dengan pilihan raya umum untuk Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 lah. Menerusi perkongsian JUSPR ya Ajih Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia Malak Debiap, tarikh-tarikh penting ada untuk PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16. Pastinya untuk engkit lah, penanding engkit juga. Untuk penamaan calon dia akan BUI pada 18 Julai 2026 ya Ajih, pada hari Sabtu ada lah ya. Ajih paling nyon. Dan pastinya untuk hari mengundi awal dia akan BUI pada 28 Julai 2026 hari Selasa. Dan hari dia sebenarlah ada hari mengundi ya Ajih, pada 1 Ogos 2026 hari Sabtu. Okey, rancang masa engkit ya, ada antara tarikh-tarikh penting sepanjang proses pilihan raya umum PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16, untuk maklumat dan perhatian warga Negeri 9 lah. Jadi untuk rakan-rakan hi, dia mungkin bekerja luar jun negeri engkit je, negeri kelahiran ke, negeri yaknos je ke, okey je, okey, pastikan segala ke punya biap ni dokumen berkaitan untuk mengundi je, ke kena lah lengkap lah. Okey aja, antara memberi perkongsian juga demi pasal sin aja je, SPR ya, dia bertegaskan bahawa nanak poster berkaitan pertukaran alamat mengundi dia sedang tular ketika nunen, bukanlah edaran rasmi ju pihak SPR siri. Kiranya gah palsu lah. Okay, relok pun kita boleh perkep sebenarnya maklumat berkaitan pilihan raya melalui portal saluran rasmi bidang sosial SPR untuk mengelakkan kekeliruan ataupun penyemaran maklumat tak tepat lah. Diingatkan lah ya, supaya Mai Raya Majun Oi tak menggunakan logo rasmi SPR tanpa kebenaran ataupun kelulusan ju SPR, kerana ada boleh mengelirukan Mai Raya lah ya. Walaupun kita boleh perkep maklumat dia lebih lanjut menerusi laman sesawang SPR ya aji www.spr.gov.my ataupun media sosial rasmi linai at spr.govmy lah. Okey, walaupun terus sayang Ramsa, tetap bersama Rom GHFM. Moi-moi.

Ya, Syak FM, Winu Moy, 12.51 minit Kudijis ketika dunan. Masih lagi berteman dengan Wiki ke udara untuk segmen My Hi Asyik lah. Ya, ada pastinya untuk rakan-rakan Hi, yang sebab maaf lah ya, mong tersedu ke. Walaupun antara gah-gah dia boleh kongsikan berkenaan rusukan. Malok dia biap lah ya, bersepeneru perlawanan ataupun kejohanan Piala Hyundai ASEAN 2026. Debiap ni antara pasukan ya ataupun skuad Harimau Malaya kendalian Tan Cheng Ho dia akan menentang pasukan Laos Ru Filipina untuk perlawanan kumpulan B. Pastinya akan berlangsung pada 28 Julai 2026 lah, hari Selasa lah ya. Lokasi Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, aja Malaysia menentang Laos, manakala untuk perlawanan Malaysia menentang Filipina dia akan berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras jugalah. Okey, relok pun kalau hening ni, tiket, harga tiket dia dijual ya aje RM30 untuk dewasa, manakala untuk ambil sangit dijual RM5 lah. Jadi kek boleh lah ya merancang kalau kek Neng secara live. Okey, kalau hening berkenaan ru tiket jugalah ya. Ya aje final Piala Dunia 2026 antara pasukan Spanyol mentang Argentina. Dia pastinya biar net muncul antara acara sukan paling mahal lah pernah dianjurkan Amerika Syarikat AS. Dari segi harga tiket pasaran telah pun bermula lah ya. Ada biar juga malok. Tiket paling murah lah ya. Dia dijual net dengan harga RM28,000. Aje paling murah lah ya. Tak paning lah ya kalau paling mahal ni merim. Tapi di biap ni purata harga tiket dia boleh mencecah se-ineraya ni RM46,000 lah. Aje ceritanya lah ya. Antara memberi gap perkongsian, dia boleh kongsikan ketika nuknan. Lagi pastinya dia akan nak ulang luar sekejap untuk Gah Dialek Semai tepat pukul 1 kudijis. Tapi sebenarnya terus sayang Mina derita semalam. Masya FM, Winumoy.

Salam sejahtera, Gas My Day Bepaya Wiki Lacom. Stok cengroi negara terjamin untuk tempoh 6 gecek. Manakala bantuan bencana pertanian terus disalurkan kepada mamik pesawah, dia terjejas akibat fenomena El Nino. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, YAJ, Datuk Sri Muhammad Sabu Dwiab, bagi fasa pertama, neraya RM50 juta diperuntukkan dengan lebih RM45 juta telah pun disalurkan kepada 8,204 mamik pesawah. Bagi fasa kedua pula, lebih RM138 juta disalurkan kepada lebih 55,000 pesawah yang terjejas akibat kemarau. Kerajaan turut memperluaskan pembangunan sawah berskala entuh serta meneroka kaedah ekspor buah-buahan, tempatan bagi pipergek kesan lambakan hasil pertanian. Datuk Seri Muhammad turut memaklumkan memerip langkah persediaan dibelasanakan bagi pipergek impak fenomena El Nino dia dijangka biok kesan kepada sektor cernit ru keterjaminan canak negara. Langkah ini dia merangkumi pembekalan teo untuk pengairan, pengeluaran bak ru tanaman cernit canak peternakan serta usaha untuk memastikan bekalan canak kekal mencukupi. Maklumat ramalan cuaca ru amaran awal, gelombang haba Jumaat Malaysia turut disalurkan secara berkala bagi memudahkan perancangan penamanan. Laporan penuh siasatan insiden letupan bom Turk, dia mengorbankan nar anggota tentera Makedah pada gecek canuk, dia dijangka biok pada Kementerian Pertanian Khamis Nungak. Menteri Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin Dwiab, laporan ini dia disediakan markas tentera darat kata tempoh 4-8 minggu. Memberi langkah segera turut bikot bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Nar anggota Jururegimen Askar Melayu Diraja dan Regimen Askar Jurutera Diraja Debidat telah mengalami kecederaan akibat letupan ketika latihan Makedah. Majlis Peluncuran Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 26 dia akan diui Mak Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh. Perkataan dia lebih sederhana Rubicon kirap pelbagai faktor termasuk krisis bekalan global. Pengarah bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Japan, YAJ Muhammad Najmi Mustafa Dibiap, meskipun peluncuran ini secara sederhana rute tutup, namun pelbagai pengisian tetap disusun bagi memupuk semangat cintakan negara serta diperkukuhkan nilai perpaduan kati kalangan mairaya. Antaranya upacara untuk biperhut Jalur Gemilang sebagai simbolik pelancaran gecek kebangsaan, nyanyian lagu tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia serta pelbagai perkhidmatan kerajaan kepada mamik pengunjung. Neraya 327 mamik peringat terjejas baak bakal memperoleh pengecualian bayaran bil teo bagi gecat makrok bantuan khas Melaka sayang rakyat. Ketua Menteri Melaka Datuk Sri Abdul Rauf Yusof Debia, bantuan khas dia melibatkan implikasi kewangan kerajaan negeri neraya RM50,000. Sementara in Exco Kanan Perumahan, Kerajaan Tempatan Saliran Pengurusan Bencana dan Perubahan Iklim Negeri, YAJ Datuk Rais Yassin memaklumkan peruntukan segera neraya RM5 juta diluluskan Kerajaan Negeri Melaka bagi melaksanakan kerja pemulihan rupa pembaikan infrastruktur dia terjejas akibat baak kawasan Mandegri Ajik. Keputusan ini DBOI menerusi mesyuarat penerasan pasca baak pada Isin Canuk susulan taburan manik luar biasa melebihi 100 mm. Mat Terengganu Kelibat Nui Kurci debi kesan debi berkeliaran Nyuan Ma Pekan Kemasik Loi Bandar Cukai Mak Kemaman mengemparkan mambik penduduk setempat. Kemunculan

Ya, yeah, Chef FM, Moinumoy, 1.17 minit idui ketika nunan. Okay, masih lagi berteman dengan Wiki Kudara untuk ketika nunan. Terima kasih dia masih setia ataupun depan telefon dengan kanji melalui frekuensi-frekuensi. Ada nyon matapan kek lah, antaranya 89.3, Ulu Tembeling, Jalan Tut Pahang. Dan paling nyon juga, ya aja 91.1, Malembah Kelang lah ya. Mungkin juga apa yang telah kek Hot Juk ya, tempat kerai canak, warung, gerai dan sebagainya. Untuk wujuk semula lokasi tempat kerja, kasih lah ya. Antara pasal net dokumen-dokumen kek lah, kunci, jalan lagi, double dan sebagainya lah ya. Lagi kalau hineng antara gagah juluan negara berkenaan malok de biap lah ya. Dari pasal kerajaan wiseru seluruh mai raya ya. Rakyat dan peniaga supaya tak leka atau bikot mudah. Kesan ekonomi rurantayan bekalan susulan Iran debi umumkan penutupan semula Selat Hormuz. Debiap ya Menteri Ekonomi Yaji Akmal Nasrullah Muhammad Nasir lah. Ilya debiap juga walaupun mong memberi laporan dia masih mong get lah ya pergerakan bagi kapal komersial. Keadaan tak boleh menyebabkan kerajaan ataupun rakyat berasa selesa lah. Debiap juga ekonomi ya, kata Malaysia dia masih terdedah ru gangguan geopolitik dia tak stabil maluar lah. Aja antaranya kalau gini enggak kilat juga dia boleh engkongsikan ketika dunan akan tengok panelah dari semasa ke masa lah ya. Okey, relok pun terus saya resam ben usel kata dalam ejakun Asia FM. Moin moin.

0: Oh, bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak, aduh. Alamak, alamak. Sorry. Lupa.
1: Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang bijak.
3: Saya Muhammad Afian daripada Unit Keselamatan. Dengarlah Asia FM, moi nu moi, lain daripada yang lain.
4: Gerger.

0: Asyik FM, bermaklumat yang sahih dan terbaik hanya di Mikey Asyik.
1: Ya, Syaf M. Moin Umoy, 1.43 minit idu ketika nuknen. Masih lagi berteman kerana wiki kudara untuk segmen Mahi Asyik. Okey, relok pun memberi perkongsian jugalah ya. Sebelum hi akan bersama kata segmen Kazana Seni Asyik FM, tepat jam 2.30 minit idu cahoy. Malak Debiap menerusi Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Debi pasal mengambil adat telah pun merampas 100 kilogram, 100 kg sisik jul lah ya. Anu sisik tenggiling lah, bernilai 1.3 juta ringgit. Debi percayai cuba habis sudut maluan negara melalui lapangan terbang Sandakan Masabah. Debi juga rapasan Debi UI menerusi pemeriksaan berkala mapin tumut kargo udara lapangan terbang berkenaan kira-kira jam 2.30 minit idui pada 6 Julai. Julai Canuk lah. Dia juga pihak kastam siasatan awal berdapati sisik jul ataupun tenggiling ada demi ain makati daerah Ju Kota Kinabalu digunakan bas ekspres sebelum bingung makargo udara dipercayai untuk diekspor lah. Dia juga modus operandi sindiket ya aje rubi permut sisik jul makati plastik rengah lah ya, plastik black hitam lah ya, dan bi permuat kata 5 kotak setiap nanak kotak je inyana ni 20 kg lah. Dia biar juga sindiket dia menggunakan taktik mengikrarkan diikrarkan dagangan kata borang sebagai barangan lain untuk mengelirukan atau mengaburi pemeriksaan ma pintu muid kargo udara lah. Dan dia biar juga ya, taktik ada bertujuan untuk bielakkan pengesanan serta keperluan untuk diperkep permit ekspor bagi spesies terjadual. Biap juga jadi mong lagi tangkapan DBUI setakat adeh dan siasatan masih dijalankan DBUI pada sidang media lah pada hari adeh. Okey, antara memberikan perkongsian dan boleh kongsikan ketika luknan DBUI juga malok lah ya memberikan perkongsian lah antara jalur dia berlaku sepanjang hari adeh. Okey, relok pun terus layan lagu nyanyian rakan artisi kata dialek batek man herket twing. Asyik FM, moin-moin.

Ya, Chef FM, Winu Boy, 2.11 minit idui ketika nunen, okay? Lebih kurang memberi minit lagi sebelum hi muid kata segmen Kazanan Senia Chef FM. Tepat jam 2.30 minit idui lah. Okay, ketika nunen juga, Egg masih lagi bersiaran Wiki Udara, kata Dalek Smai, relok pun ada. Dan nak cerita dia biap ni, jala dia berlaku lah ya sepanjang hari ada dia biap, Perak. Ya ajih tulisan ikonik Ipoh ya. Kalau kabel, kalau kecimak Ipoh biasanya bla bla anu dah lah. Kalau highway je memang kita akan boleh lah ya perkataan Ipoh. Okay, pandai juga tulisan ikonik Ipoh ada memang kawasan Gunung Lang telah pun dicerlah diturunkan bagi membolehkan kerja pemeriksaan pembaikan dan biterbor dilaksanakan lah ya. Dibiap juga ya Majlis Bandaraya Ipoh MBI kata kenyataan pada hari ada. Debi maklumkan langkah ada Debi kuat bagi memastikan struktur dan keadaan fizikal tulisan berkenaan sentiasa berada kata keadaan debor lah ya. Selamat dan terpelihara lah sebagai nana ju tanda mercu tanda Kembagaan Bandaraya Ipoh. Ajik ceritanya tiba-tiba kalau ki lalu je tiba-tiba nyep ya. Agut kejut pula ya, jangan terkejut air pula deh. Sebenarnya bicara sementara lah. Mungkin nana benda pai penambahbaikan, mungkin berlampu ke walaupun panik lah ya. Biarlah ox price ke. Okay, depasnya aja antara gas masa juga kalau hineng berkenaan ru nana info juga Jabatan Meteorologi Malaysia Malaysia biperhol amaran berpis ya, ribu petir manik lebat ru pinoy de kuat melanda 6 negeri serta Labuan sehingga jam 3 ni idui adalah. Dibiap juga menerusi amaran biperhol pada jam 12 kudiji sana. Map Malaysia memaklumkan keadaan cuaca je dijangka melanda Langkawi, Kedah, Port Dickson, Negeri Sembilan, Ru Suruh Melaka, Serain Tangkak, Ru Muar, Majohor lah. Okay, dibiap juga Sabah turut diramalkan mengalami cuaca sama membabitkan pendalaman Kuala Penyu, Beaufort, Ru Tambunan, Pantai Barat, Ru Kudat lah. Manakala Sarawak pula membabitkan Serian, Samarahan, Seri Aman, Sarike, Sibu, Kapih, Miri, Bintulu, Rulimbang. Haji Ilih lah ya antara memberi perkongsian. Depasinya amaran berpis ada merupakan amaran jangka patik lah ya. Jangka dia pendek, desah kata tempoh tak melebihi 6 jam untuk setiap kali biperhol hebahan semasa lah. Okay, Haji istilahnya, okay. Okay, relevan terus sayang lagu Ju Airi, Malam Perpisahan, kata Dialek Temuan. Aisyah FM, moin-moin.

0: Ya, Chef M, Moy Numoy, 2.29 minit idui ketika nunan, okay? Masih lagi berteman dengan Wiki ke udara untuk segmen Adeh. Ada pastinya tinggal memberi minit lagi sebelum hari bersama ataupun hiwak laluan sekejap untuk segmen Kazanas ni, Chef M. Dia akan bersiaran 30 minit sehinggalah ni idui cahoy lah, ya. Ha. Okay, kalau Hineng, antara gah-gah semasa ia aja berkaitan ruk cerita sangat sekolah lah, ya. Ada berkaitan dengan gejala buli. Dia biar malok kalau Hineng, Jabatan Pendidikan Negeri, ya, JPN Sabah, dia akan bikot tindakan tegas terhadap murid lebih dapati terlibat kata insiden. Dia berkelahi lah, ya. Dia bergaduh maluar kawasan sekolah, dia tular menerusi media sosial. Dia biar juga JPN Sabah demi maklumkan malok lah, ya, pihak sekolah bersama ru pejabat pendidikan daerah PPD telah bikot tindakan segera rubikan pasti murid dia terlibat serta menjalankan siasatan dalaman lah. Ha, dibiak juga kes dia biar kita kata katil siasatan polis dan JPN Sabah, dia biar kerjasama lah, ya, kerjasama dia penuh bagi membantu proses siasatan. Ha, dibiak juga walaupun kejadian ini dia berlaku maluar sekolah, sebarang bentuk kesalahan salah laku dia melibatkan mengambil murid lebih pandang serius kerana boleh menjejaskan keselamatan ru kesihatan murid serta bicemarkan imej institusi pendidikan lah. Okey. Aja antara memberi perkongsian dia boleh kongsikan ketika nunan lah, ya. Pastinya untuk rakan-rakan hi akan bersama kata segmen Khazanah Seni Asyik FM ketika nunan lagi. Terus saya Asyik FM. Moi. Nup. Moi.
1: Hai, saya Leni Makno, pelukis contemporary dari suku kaum Temuan. Terus mendengar Radio Asyik FM, Moi Numoi.
2: Gah, pasti padeh.
3: Halo, hai. Ini hal perkenalan diri ini Osman, anak laki Bahnam daripada kampung Kabang, Pus Petau, daerah Kuala Lipis, Pahang. Di samping itu juga, ini seringkali macam ini tetap bernoy. Ini yang hal cerita gek tentang tren anak muda hi sekarang deh. Saya di senoy ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang anpar sampai makin berkembang. Bagaikan mong ipepatah peribahasa, bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong gak permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi leisen oi ke tempat majlis kahwin, termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat, iaitu mai sanya di to aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan ni mai sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno ajalah panas siang panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional, ya, di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
4: Tatak Berengoy, Jukampung Kabak, Pus Petau, Kuala Lipis, Pahang, bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional ru moden.
5: Asyik FM, Moyo.
0: 89.3 Ulu Tembelih, Asyik FM. Ya, Chef M, Moy, 2.33 minit idui ketika nunan. Masih lagi berteman kering wiki ke udara untuk segmen Khazanah Seni Asyik FM lah. Malok KK gertik lagu-lagu jenulak, lagu-lagu sewang kedemanan antem. Ada pastinya antara lagu ataupun lenamor rakan saudara hi Bahsen Yud lah, ya, ataupun Big Ten Al. Dan pastinya itajuk jenulak ni Ruai Kerdur ken kampung Rakoh Pusenjang. Dan terasyu aja juga KK Getik Batin Am ataupun Big Lab ken kampung Simoy Manah. Dan terasyu aja Bah Am Sak lah, ya, ken kampung Ngening ken Pusenjang juga lah, ya. Dan pastinya KK Getik juga rakan saudara hi Haji Rosti ataupun Big Kabi Tabik dan Hormat ke kampung Rakoh jugalah, ya. Dia akan ke udara semestinya kata segmen Khazanah Seni Asyik FM ketika nunan lah. Okey, relok pun tepat jam ni idu cahoy 3 petang akan hiak lalas sekejap untuk berita tindalik temuan dia akan ke udara. Pastinya Hi akan kembali semula berbala untuk segmen Mahi Asyik lah. Telah sejuk gah dalik temuan lagi. Terus saya Nasha FM. Moi moi.
2: Dan sambung lagi ini jelah geratah le. Tapi jelah nak bahnya imuh nak bahnya bitterlah ruai kerdur. Di mana tapi le kenata tak lalu lalu bicip-cip tapi jelah bitterlah boleh ruai kerdur entar ala ini semula.

0: Ju Kampung Rakoh ataupun lebih juga dikenal Ima Perenggit Mekenon Bik Kabi. Ini yang boleh hari kira Maili tu relok boleh berminat Rujun Ulak jilid sebab
1: jadi yang berminat Rujun Ulak kerana yang jalan juga sebagai Mai jenik ni juga jadi kerana Mai Nerak Manah bermakna Mong Jun Ulak sebelum kalau Paji Julak Ji Paidih jadi taruh Mai Manah yang mana untuk lek kuhi mungkin hilang lah ataupun mungkin guh sekali
0: relok ru keluarga maksudnya Abi Amehe lah adakah Mai Limai pun juk kaki Jun Ulak atau gemar nyulak atau kebetulan dia bergemar?
1: Jadi kebetulan abi ini pegang jenulak ataupun atuk ini segali paling mai minat jenulak. Ki jenulak jugalah.
0: Abu nyulak dah antara dia.
1: Jadi antara dia jenulak apa? Imu jenulak tabik dan Muhammad.
0: Jadi sebab he gemar nyulak dia.
1: Jadi in gemar jenulak abi kerana sebagai cerita jenis ni. Apa bila ilu ataupun mongku dulu dia. Kalau peh julak mendo aje kalau macam peh minat bermakna bicip-cip iloi jadi sekarang contoh it ataupun bodun ingat lagi jadi ialah sebagai minat antara julak abi kerana sebagai pendapat it muhot pani malun isakak lah sebagai contoh
0: rilo ru kenah lui he kenah kaki ini joi ke atau rilo
1: boleh juga lah tahan.
0: Adakah he gemar kena he kerana ilo juga kekini ni juga he gemar he lempok ke belah pani betul ke ataupun rilo?

Pada Radio Asyik FM Monomoy, dengan berita temuan disampaikan daripada Nuriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Permohonan lesen sampan khas Genen diperketat bagi memastikan cuma nelayan yang betul-betul layak dibagi kelulusan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohamed Sabu mengabar langkah itu bagi mengelak penyalahgunaan lesen daripada individu yang nyap memenuh syarat. Antara syarat ditetapkan ialah pemohon hendaklah umur 18 tahun ke atas, sihat, bekerja sebagai nelayan. Selain penerima pencen pula nyap boleh menerima pencen melebihi RM2,200 satu bulan. Dato' Sri Mohamed juga mengabarkan stok beras negara ini terjamin dan kekal untuk masa 6 bulan. Selain bantuan bencana pertanian terus disediakan

Kita ingat disalurkan kepada 55,058 yang terjejas. Dato' Seri Muhammad juga mengabar sawah yang bersaiz besar genen sedang dibangunkan ke beberapa kawasan termasuk Ket Pekan dan juga Rumpin dekat Pahang selain Sabah dan juga Sarawak bagi menambahkan lagi pengeluaran padi negara NIN. Kumpulan umur 16 sampai 40 tahun merekodkan 69.4% daripada kemuhan kemalangan jalan raya di Kek Negara NIN tahun lepas. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Azbi Habibullah mengabarkan kumpulan umur 16 sampai 20 tahun mencatatkan jumlah paling tinggi dengan 6,157 kes. Diikuti diri umur 21 sampai 25 tahun ada banyak 5,978 kes. Faktor utama yang membawa kepada statistik kemalangan ini ialah pemanduan yang leko memandu dalam keadaan mabuk dan juga kenderaan berat. Dia mengabar kerajaan belum bercadang mewajibkan pemeriksaan kesihatan sebagai syarat pembahuan lesen bagi wang tuhi atau warga emas umur 70 tahun ke atas disebabkan menyadar bukti konklusif cara itin boleh mampu menguangkan kadar kemalangan secara logiknya. Pameran Pertanian, Hortikultur dan juga Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 nanti akan mengetengahkan inovasi dan teknologi bagi menguatkan lagi sektor agro makanan negara NIN. Ketua Sekretariat MAHA 2026 Dato' Dr. Muhammad Anim Hassan mengabar pameran bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan itin akan memberikan penekanan kepada penggunaan teknologi bagi menambah kecekapan pengeluaran. Program itin juga menjadi platform menguatkan lagi usahawan agro terutama sekali kumpulan belia yang akan dibuat di Kemah App Sedang daripada 28 Ogos sampai 6 September. Dekat Kedah, seorang pengawal keselamatan kedah tahan bagi menolong siasatan selepas dikabarkan mengugut seorang wantinak dikabarkan mui dan sendiri menggunakan objek tajam di kedepan pejabat zakat daerah Kuala Muda. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Hanyan Ramlan mengabar suspek telah pun kena bawa ke mahkamah bagi permohonan reman. Suspeknya ada rekod jenayah halampau dan siasatan seterusnya tengah pun dijalankan. Dekat Perlis, 95 buah kenderaan yang dibawa warga asing kena sita dalam masa 7 bulan pertama tahun ini. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Perlis, Nuraini Muhammad Nawi mengabarkan 65 kenderaan merupakan yang punya warga tempatan selain selebihnya yang punya warga asing. Kemuhaian kenderaan itu yang ditahui membuat bermacam jenis kesalahan termasuk memandunya udah lesen yang sah, cukai jalan dan juga insurans kenderaan tamat tempoh. Dekat Johor, seorang yang punya syarikat penghantar barangan kena denda RM25,000 daripada Mahkamah Seksyen Johor Bahru selepas mengaku bersalah ada yang punya dan menyimpan minyak diesel bersubsidi yang ada kebenaran. Tertuduh ditahu menyimpan lebih 30,000 liter di kedalam satu motor lori tangki dan juga 237 liter di kedalam tangki besi satu kenderaan pacuan 4 roda dekat Skudai 4 tahun marin. Mahkamah juga memerintahkan hasil jualan bahan terkawal itin juga berjumlah RM74,901 dilucutkan hak kepada pihak kerajaan. Kita yang beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Kutejin Malaysia menetapkan sasaran 5 pingat emas kali ini. Ketua Kutejin Malaysia ke Glasgow 2026, Dato' Awalan Abdul Aziz mengabar, selain 5 pingat emas, 2 pingat perak dan juga 4 pingat gangsa juga dicari. Ianya mengikut kepada penilaian kepada persiapan dan juga potensi ahli sukan yang akan membawa cabaran negara NIN dekat Scotland. Temasya sukan itin dijadualkan akan dibuat dan juga berlangsung bermula Khamis depan sampai 2 Ogos. Impian pasukan England untuk pergi ke final Piala Dunia FIFA 2026 untuk kali NIN habis lepas kalah 1-2 kepada Argentina dekat aksi separuh akhir. Pengurus pasukan England Thomas Tuchel mempertahankan keputusan DN membawa masuk beberapa pemain pertahanan pada penghujung permainan walaupun taktikal itin kena kritik daripada legenda England Wayne Rooney dan juga Alan Shearer yang mengabarkan ianya bagikan ruang kepada pasukan Argentina untuk menguasa perlawanan. England lebih hulu mendahului menerusi jaringan Anthony Gordon pada minit ke-55 tetapi Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada minit ke-85 sebelum Lautaro Martinez meledak gol kemenangan Argentina pada jam kecederaan. Sekian aja yang bertetuman daripada Radio Asyik FM Monomoy. Berita ini disunting daripada Ayn Sabrina On daripada Pusat Berita RTM.

peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 dekat Ipoh Perak Ahad Nin. Malaysia Madani Kesejahteraan diasak. Salam, Assalamualaikum dan juga Salam Malaysia Madani.

0: Asyik FM. Kepada belia-belia yang di luar sana, sekiranya anda tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran, anda sebenarnya sudah didedahkan dengan banyak kursus-kursus kemahiran. Jadi bangkitlah, lihatlah sekeliling bahawa banyak kursus-kursus yang boleh yang anda jadikan sebagai satu tapak melangkah ke hadapan. Tapi sekiranya anda yang boleh belajar dan melanjutkan pelajaran, teruskan, kerana peluang anda tidak sama seperti kami dahulu. Jadi rebutlah peluang itu dengan sebaik-baiknya.
1: Asyik FM. Johor 95.6 Asyik FM.

0: Saya Ki daripada Tunas Pai.
1: Ya, hati ni.
2: Gua kumpulan Tunas Pai nak peras.
3: Ibu, ibu Tunas Pai. Memel.
2: Tengok, tengok. Moi, no, moi.
4: Terus dengar. Moi, no, moi. Asyik FM.
5: Ya, Asyik FM, moi, no, moi. 3:50 idui ketika nonen. Okay, sudah tak sedar dah penghujung rancangan dah pun untuk segmen Mahi Asyik Def bertemankan dengan Wiki Kudara. Malok Seputar Johor Kek bersama Rurakas Tugas Katin Dalek Jakun dia akan be pro Kek untuk jam 4 didui loy lah ma pukul 8 ni mengot lah. Okay, dan pastinya terima kasih yang ucapkan kepada Kek the pro egg sepanjang 4 jam siaran sejak pukul 12 ku DJ Sanet sehinggalah ketika nunan. Okay, dan pastinya gasip untuk pada hujung minggu ada Kek boleh sertai juga ya Yaji Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka. Dia akan bermula pada 17 Julai. Ya, je hari Jumaat lah. Loy lah hari 19 Julai 2026 bertepat Mada Tara Merdeka. Okey. Jalik dia menarik. Ya, je mong konsert sebenarnya. Ketika je Kek boleh saksikan dan terajuk aja juga. Jalik dia menarik. He memang akan work dia akan bigger pain. Sehinggalah jam 3 pegelap Kek boleh neng juga ya big screen tayangan TV Kek Entu je kata je lah bersepeda dengan perlawanan akhir final Piala Dunia 2026 antara pasukan Sepanyol menentang Argentina pada 27 Julai lah. Jadi Kek boleh neng juga menerusi perkongsian Jik sendiri Asyik FM kata media sosial Jik lah. Okay, walaupun jaga diri, jaga peribadi, jaga kesihatan, maluk tadi kepada yang semua maaf sekiranya mong salah set juing sendiri lah ya sepanjang 4 jam siaran dari akhir. Okay, Syekh FM, moi nu moi, bye bye, abor.
4: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

NDI, Indikator Agih Bantuan Lebih Adil. Kerjasama Rentas Agensi Bendung Ajaran Sesat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

Nama saya Muhammad Asmadi bin Abdullah. Berasal di kampung Lubuk Haru. Saya sebagai tok katanya. Jadi nanak berpesanan nanak, tak kira bangsa Melayu, Cina, Lel, Kan Hit Senoi, nanak pesanan dan penerangan sebab dia sebagai ketua kampung pihak luar lah. Yang paling utama pihak luar. Bila diorang masuk ni, diorang tak minta izin kepada pihak Tok Batin. Di mana saja berada Tok Batin, tak kira Selangor ke, Pahang ke, Perak ke, sepatutnya pihak luar ni kena hormat atau minta izin. Bermakna nak masuk bertanya dulu, boleh tak boleh terpulang ketua kampung. Apabila diorang masuk tak beritahu, seolah-olah diorang buat penceroboh dan orang mencuri di kawasan perkampungan kami orang asli. Lebih baik kalau ada orang nak masuk, dia bagi tahu. Kalau tidak, tak bagi tahu, memang kita tak pun takut macam ni berlaku.

tetap bersama Romji, nyanyian dari Haramsal. Asyik FM, Moi Numai. Dan masih lagi bertemankan ku Zainab Akin. Di mana pada Ahad ya, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Yang mana akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, pada 19 Julai di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia, Sultan Azlan Shah Perak.

0: Puan Sansa Piti Angah dari Kampung Duduk. Tengmong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek sangit nung Kampung Duduk. Mong lah Radio Moi nung moi.
2: Asyik FM. Moi.

0: Baik, jom kita dah 8.17 minit malam. Untuk macam aku khabar untuk itu, kita akan bimbang dengan lagu-lagu permintaan rakan pendengar kita. Untuk tokoh tunaikan permintaan daripada Zulkifli Lee dari Kampung Asli Kuala Bil, Selin River, dia nak kelingan lagu, sebuah lagu Hindi, lagu yang bertajuk Dil Kya Kari. Nyanyian Udit Narayan dan Alka yang ni. Dan lagu ni petikan dari filem tajuk yang sama juga, Dil Kya Kari. Sahabat aku tunjukkan permintaan daripada Li Walid dari Gombak. Dia kemana minta lagu kumpulan Seni Roy, lagu yang bertajuk Apa Kabarmu. Dan tak lupa DJ yang bertugas, baliklah hati-hati dekat jalan raya. Baik, Li Walid. Dan sebuah lagi lagu. Selamat malam DJ yang bertugas. Selamat malam Badrul dari Kampung Kuantan, Batang Kali, Selangor. Mohon putarkan lagu Seroja, nyanyian Datuk Jamal Abdillah. Terima kasih untuk hiburan muha pendengar Asyik FM ke mana yang ada. Dan terima kasih DJ Asyik FM yang bertugas. Ya, sama-sama Badrul. Hafti hibur kelingan lagu yang diminta. Kejap lagi akan kicauan nasia ya. Mesti ada dalam pilihan Asyik, Asyik FM menemui lain daripada nang lain. Jadi terus menghantar permintaan lagu kepada kawan-kawan dengan kita. Lagu yang akan ataupun WhatsApp yang sampai ke sini akan cuba aku sia-sia lagu tu ada dalam simpanan kicauan ke sini. Bersama kita berhibur dalam segmen pilihan Asyik ni, mana-mana yang akan pendengar sampai ke pukul 10 malam ni kelak. Semesti dari ke ruang udara Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Pilihan Asyik.

Ya, Seroja nyanyian Dato' Jamal Abdillah, lagu permintaan daripada Badrul Kampung Kuantan Batangkali Selangor. Sebelum tertadin di Wali Gombak, apa khabarmu Seniroy. Dan Zulkifli Lee di Kampung Wasli Kuala Bil Slim River di Lekia Kare. Udit Narayan dan Akaya ni. Jadi kita terlebih buat dengan lagu permintaan dengan pendengar kita Nang Stro Senin. Kita tunaikan permintaan daripada Remy Kuala Krau Temerloh. Dia nak kelingan lagu Ingin Dipetik, nyanyian SPD.

0: Selepas itu, ketunaikan permintaan daripada Man, Kampung Wang Asli, Sungai Tementung, Kuala Lipis, Pahang. Anda nak kelingan lagu Janji nyanyian kumpulan DSL. Selepas itu, ketunaikan permintaan daripada Apa Khabar DJ Ina? Khabar baik. Aku, dia khabar JJ Sparrow, Elias Zek, Muhammad Razi, Facebook. Wah, sekarang buat dari ke rumah Kampung Batu 12 Jalan Kapal Kelang. Apa khabar Wang Kapal Kelang? Masih kelang lagi atau klang? Ada khabar nak minta lagu yang bertajuk Pengorbanan nyanyian daripada Dato' Sharifah ini ya. Untuk hiburan semua pendengar dengan ucapan harap terhiburlah Nade. Baik, terima kasih. Selamat gelap Abol. Selamat gelap juga Abol. Dan kutunaikan permintaan lagu daripada Nordin Raup. Dengan kelingan lagu Selamat Tinggal Pujaan nyanyian SG Bang. Apa-apa lagu kutunaikan dalam pilihan Asyik sebelah malam ni. Dan 9 malam kelak kita akan beri laluan kepada berita jam 9 malam. Dan jumpa untuk jam 6 kedua. Jam 6 tayar dalam pilihan Asyik semestinya dedikan orang udara Asyik FM Moy Numoy. Lain daripada Nang Lain.
1: Pilihan Asyik.

0: Nej, hvad skal jeg beholde nu på? Binam lau rang, jeg sam pai betuin nam orang ja.
1: Tidur pun dalam tanah, bangkes. Makan pun makan dalam mestin.
2: Ikuti perkongsian pengalaman dan pahit mau kehidupan kebawah duli yang maha mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin ibni almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar pegawai tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di TV1.
3: Pilihan Asyik.

0: Pasca berterusan Malaysia membantras rasuah, bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to counter money laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Pilihan Asyik.

0: Kerajaan memperkenalkan strategi riset bagi menangani inflasi kos penjagaan kesihatan swasta dalam jangka panjang. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong, ia merangkumi pelaksanaan pelan insurans serta takaful perubatan dan kesihatan asas atau Medi Asas yang akan memulakan program rintis menjelang akhir bulan ini. Beliau berkata program rintis berkenaan ialah langkah persediaan sebelum pelan itu dilancarkan sepenuhnya di peringkat nasional pada Januari 2027. Mengulas punca kenaikan premium, Liu berkata ia disebabkan peningkatan tuntutan yang mendadak selepas COVID-19 serta penangguhan pelarasan semula kadar premium oleh pengendali insurans dan takaful sepanjang tempoh pandemik. Kawalan keselamatan di Pantai Timur Sabah terus diperkukuh menerusi pelaksanaan pelbagai perolehan aset dan program pemodenan bagi meningkatkan keupayaan pengawasan serta kesiapsiagaan operasi. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata inisiatif itu melibatkan PDRM khususnya Pasukan Polis Marin, Pasukan Gerakan AM, VET69 Komando dan Unit Tindakan Khas.
1: Kita menempatkan sistem Big Eyes yang dilengkapi radar dan kamera jarak jauh di Pulau Ligitan, Tawau bagi meningkatkan keupayaan pengawasan pengesanan awal di kawasan berisiko tinggi. Ini merangkumi 4 buah kapal untuk kegunaan Pasukan Polis Marin, PDRM, terdiri daripada sebuah PTV di Lahad Datu yang kini dalam proses perolehan.
0: Tambah beliau, sebanyak 12 unit enjin berkuasa 400 kuasa kuda turut diperoleh bagi melengkapkan bot tempur VET69 Komando dan UTK disandakan serta sempurna. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata sebanyak 3,640 permohonan kewarganegaraan di Sabah masih dalam proses pertimbangan Kementerian Dalam Negeri setakat 31 Mei lalu. Manakala 10 lagi permohonan telah diluluskan dan sijil kewarganegaraan diserahkan kepada pemohon. Bagi pendaftaran lewat kelahiran di Sabah pula, sebanyak 2,659 permohonan telah diluluskan, manakala 611 lagi masih dalam proses.
1: Antaranya, Kementerian telah menambah baik SOP bagi permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A, perkara 15-2 dan perkara 19-1 Perlembagaan Persekutuan dengan menetapkan tempoh pemprosesan selama 1 tahun bermula daripada tarikh penerima bot dokumen lengkap sehingga keputusan dimutamatkan. Selain itu, bagi pendaftaran lewat kelahiran, mohon kini boleh diterima di semua pejabat JPN di seluruh negara dan juga melalui program MECA yang kita lakukan.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar, jawatan kuasa khas status kewarganegaraan peringkat Sabah dijangka bermesyuarat pada hujung Julai atau awal Ogos ini bagi mempertimbangkan 1,018 permohonan. Industri fesyen berpotensi muncul sebagai pemacu baru pertumbuhan ekonomi negara sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, mengukuhkan perusahaan tempatan dan meningkatkan daya saing jenama Malaysia di peringkat global. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata sektor itu bukan lagi sekadar industri kreatif, sebaliknya mempunyai rantaian ekonomi yang mampu menyumbang secara signifikan kepada pertumbuhan negara. Persidangan Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang Undang-Undang RUU Statistik 2026 yang bertujuan antaranya menggantikan Akta Perangkaan 1965, Akta 415 bagi mewujudkan satu kerangka perundangan yang lebih moden, komprehensif serta selaras dengan ekosistem data dan statistik semasa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata Akta 415 telah digunapakai selama 61 tahun. Katanya penghasilan statistik yang merangkumi banci, tinjauan, data pentadbiran, data geospasial dan sumber data baharu memerlukan satu kerangka perundangan yang lebih komprehensif dan fleksibel bagi membolehkan pengeluaran statistik rasmi adalah tepat dan responsif kepada keperluan pengguna. Sebanyak 457,562 kandungan berunsur judi dalam talian telah diturunkan pemberi perkhidmatan bagi tempoh 1 Januari 2025 hingga 31 Mei lepas. Jumlah tersebut merupakan 98% daripada keseluruhan 467,772 permohonan penurunan kandungan yang dikemukakan hasil pemantauan proaktif Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC serta permohonan rasmi daripada agensi penguatkuasaan. Kementerian Komunikasi menerusi jawapan bertulis di laman sesawang

0: Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke 16 bermula esok hingga 1 Ogos. Tiga pusat media itu ialah Pusat Media Seremban di Hotel Seri Malaysia, Pusat Media Production di Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Kampung Paya dan Pusat Media Kuala Pilah di Nadi Kampung Gentam. MCMC juga membuka kaunter aduan bagi memantau dan menyelaras sebarang isu berkaitan liputan internet, gangguan telekomunikasi serta kandungan dalam talian.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Impian England untuk melakar sejarah mara ke pentas akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak 1966 musnah. Skuad The Three Lions tewas 1-2 kepada Argentina di separuh akhir. Meskipun England mendahului pada minit ke-55 menerusi Anthony Gordon, namun kelebihan itu lenyap sekelip mata hasil jaringan Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Kapten England Harry Kane mengakui pasukannya kecewa selepas gagal mengekalkan rentak permainan sebaik mendahului 1-0. Katanya strategi pengendali Thomas Tuchel untuk bermain defensif ternyata memakan diri. Sementara itu, bintang Argentina Lionel Messi semakin hampir menutup tirai karier Piala Dunia dengan penuh gemilang. Bagi Messi, mara ke peringkat akhir Piala Dunia kali ini cukup bermakna kerana kejohanan di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico itu dijangka menjadi penampilan terakhirnya di pentas Piala Dunia. Argentina kini hanya selangkah untuk mempertahankan trofi Piala Dunia apabila bakal beraksi menentang Spanyol dalam perlawanan akhir Isnin ini. Skuad La Albi Celeste mara selepas menewaskan England 2-1. Dalam pada itu, aksi akhir Piala Dunia 2026 nanti bakal menemukan guru dan anak didiknya, iaitu dua pengendali pasukan, Luis De La Fuente, Spanyol dan Lionel Scaloni, Argentina. De La Fuente pernah menjadi mentor kepada Scaloni ketika bekas pemain Argentina itu mengikuti kursus kejurulatihan di Akademi Persatuan Bola Sepak Spanyol pada 2017. Kini kedua-duanya bertemu semula dalam perebutan trofi terbesar bola sepak dunia. Spanyol memburu kejuaraan dunia kedua selepas edisi 2010, manakala Argentina kendalian Scaloni pula menyasarkan untuk memenangi Piala Dunia dua kali berturut-turut seperti dilakukan Brazil pada 1962.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lebih 100 anggota Parti Demokrat di Dewan Perwakilan Amerika Syarikat menyokong usaha menamatkan bantuan ketenteraan berbilion dolar kepada Israel. Walaupun usul itu gagal diluluskan, sokongan daripada hampir separuh anggota Demokrat mencerminkan perpecahan yang semakin ketara dalam parti berhubung dasar terhadap Israel. Daripada 215 anggota Demokrat di Dewan Perwakilan, seramai 103 mengundi menyokong pindaan itu, manakala 10 berkecuali. India melarang syarikat perkapalan tempatan daripada menempatkan kru warga negaranya di kapal yang melalui Selat Hormuz susulan ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran. Langkah diambil selepas dua kru dilaporkan terbunuh dalam serangan di rantau itu baru-baru ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

16 Julai 1981, penganugerahan Darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN kepada Yang Berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1981, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Al-Marhum, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Yang di-Pertuan Agong berkenan menganugerahkan Darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN yang membawa gelaran Tun kepada Yang Berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Istiadat

Anugerahan ini berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Darjah kebesaran tertinggi bagi individu bukan kerabat diraja itu diberikan sebagai tanda penghargaan atas jasa dan khidmat beliau kepada rakyat dan negara. Yang berbahagia, Datuk Hussein menjadi Perdana Menteri ketiga bagi tempoh 5 tahun pada 15 Januari 1976 hingga 16 Julai 1981. Beliau yang diberi gelaran Bapa Perpaduan merupakan seorang tokoh politik yang tegas dan berpendirian teguh serta sangat mengambil berat soal-soal hubungan antara kaum. Yang berbahagia, Datuk Hussein pernah memegang jawatan sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1970 dan kemudiannya sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1973. Beliau juga pernah memegang portfolio Menteri Kewangan dan Menteri Penyelarasan Perbadanan Awam.

0: Baik, jam kita dekat ke jam 9.18 minit malam. Untuk jam 6 kedua, jam 6 terakhir kita bersama dalam pilihan Asyik. Kita masih lagi ditemani ku Ina Alam ke sini dalam dalam temuan mana-mana akan pendengar pada pukul 12.30 malam ni kelak. Baik, untuk itu kita terhibur dengan lagu permintaan rakan pendengar kita dan seterusnya. Dan ikut tunaikan permintaan daripada Jaz dari Selayang Ina. Apa khabar, sihat, kau sihat, Jaz? Okay, Jaz, dia nak kelingan lagu dari kumpulan, daripada kumpulan Exist ya, yang bertajuk Renyai di Hati. Lepas tu ketunaikan permintaan seterusnya ni. Selamat malam DJ, selamat malam Mr. Jerong dari Kuala Lipis. Nama garang betul ya, Mr. Jerong. Baik, dia nak kelingai lagu Kau Bersama Dia, nyanyian kumpulan Kelangin. Dan ucapan selamat bertugas untuk DJ Abor. Baliklah, beri kabar baliklah, hati-hati ya. Baik, Mr. Jerong. Sebab tu aku tunaikan permintaan daripada Syukur ya, Syukur dari Remau. Dia nak kelingai lagu nyanyian Ayu, Canak Jerai dan Siti dari Rantau. Siti dia nak kelingai lagu Makin Ye Harap, nyanyian Khairul Tapung dari kumpulan Achnos. Baik, itu empat buah lagu permintaan rakan pendengar kita sebelah malam ni dalam pilihan Asyik semesti dari ruang udara Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di

0: Baik, kita harapkan kawan dengan kita tanya dah pun terhibur. Dan lagu-lagu permintaan dah pun ku tunai dalam pilihan Asyik. Empat buah lagu yang terakhir akan ku tunaikan sebelah malam ni dalam pilihan Asyik sebelum kita balik segmen kedai segmen Joe Healing ya. Waktu tu ku tunaikan permintaan daripada Awang Sungai Bidut Sibu Sarawak. Dia nak kelingai lagu Gigit Jari nyanyian Iwan. Selepas tu Kabet dari Jerantut, dia nak kelingai lagu Sofia yang dinyanyi oleh Fizz Allen. Suzana de Kuantan, dia nak kelingai lagu Bukan Main-Main Sayang Player Band. Dan Azman dari Tapah nak kelingai lagu Sayap Ilusi nyanyian Awi. Semua ni dalam lagu pilihan Asyik rakan pendengar kita sebelah malam ni, semesti dari Keruang Udara Asyik FM Moinumoy, lain daripada nang lain.
1: Pilihan Asyik.
0: Dan sebab ni kita akan balik segmen dalam Joe Healing. Boleh temaniku ke sini. Keruang Udara Asyik FM Moinumoy, lain daripada nang lain.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Jok Healing bersama pilihan asyik layak.
2: Monumor Asyik FM.

Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Glossary Islam.
1: Musnad Abu Bakar. Kalimah Musnad Abu Bakar adalah merujuk pada kitab himpunan hadis daripada himpunan Abu Bakar atau nama penuhnya ialah Abu Bakar As-Siddiq.
2: #penyiaranjakim

0: Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa

0: Kemudian jika mereka berhenti memerangi kamu, maka berhentilah kamu, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Allahumma anta rabbi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, orang yang lebih berhak mendapat syafaatku di hari kiamat ialah mereka yang lebih banyak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Saudara, marilah sama-sama kita banyakkan berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kita berselawat, Allah dan Rasulnya akan berselawat pula kepada kita. Selawat ini menandakan kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak pernah bertemu muka ataupun bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi selawat ini menggambarkan rindu dan cinta kita pada baginda. Di akhirat nanti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menolong kita dengan memberi syafaat kepada kita di akhirat nanti.

Itu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6.04 minit pagi waktu ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Selamat pagi. Awal pagi kita Sabahul Khair. Pagi yang cukup indah, menenangkan, yang cukup sunyi. Waktu yang cukup-cukup memberikan kita ketenangan waktu ini ya. Salam subuh untuk semua. Masya Allah ya. Untuk kami dari Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada seluruh muslimin dan muslimat insya Allah ya. Telah pun masuk solat subuh di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, 5.58 minit pagi hari Jumaat. Salam Sayyidul Ayam, penghulu segala hari, 2 Safar 1448 Hijriah, bersamaan 17 Julai 2026 Masihi ya. Pagi ni nak kongsikanlah berita yang berlaku di sekitar kita ya. Antaranya ialah berkenaan dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, yang mana mengesahkan rujukan surat yang tular kononnya membuktikan pengiktirafan jabatan itu terhadap sebuah pertubuhan bagi menguruskan urusan pernikahan adalah palsu. Dan seterusnya, selain itu juga yang turut dimuatkanlah ya, headline-nya di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, menerusi mesyuarat kedua penggal kelima pada 16 Julai semalam di Parlimen ke-15, menyatakan bahawa JAKIM ataupun kerajaan terus memperkukuh kerjasama rentas agensi bagi membendung penularan ajaran sesat yang disebarkan melalui platform digital demi memelihara akidah dan keharmonian masyarakat. Baiklah, seterusnya, Kementerian Kerja Raya memantau rapi 50 projek sakit yang dikenal pasti daripada keseluruhan 865 projek di bawah kementerian bagi memastikan pelaksanaannya kembali mengikut jadual. Mahasiswa Kolej Universiti Yayasan Pelajaran Johor menyifatkan pelbagai bantuan dan inisiatif yang disalurkan Kerajaan Negeri Johor sebagai langkah tepat dalam membantu mereka menghadapi cabaran kos sara hidup selain memenuhi keperluan pembelajaran masa kini. Dan ini berikutan dengan inisiatif Kerajaan Johor tepati keperluan kos sara hidup bagi mahasiswa yang berada di negeri Johor. Dan seterusnya, Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mewajibkan pemberi perkhidmatan berlesen mengambil tindakan terhadap kandungan memudaratkan dalam tempoh masa yang ditetapkan, termasuk menyekat akses kandungan berkeutamaan tinggi dalam tempoh 24 jam. Dan berita lain, kebimbangan pengguna jalan raya terhadap aspek keselamatan di lebuh raya Pasir Gudang FT17 kini kian reda susulan inisiatif naik taraf bersepadu kerajaan negeri yang berjaya mentransformasikan nadi utama industri itu menjadi laluan yang lebih selamat, efisien dan juga moden. Rakyat Malaysia diingatkan agar menggunakan imej jalur gemilang dengan penuh rasa tanggungjawab dan kepekaan bagi memelihara dan menghormati kedudukan bendera negara itu. Dan menurut Timbalan Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN, Faizal Adnan, katanya rakyat Malaysia seharusnya cakna dan peka dengan penggunaan jalur gemilang dalam apa jua bentuk, termasuk menerusi media sosial, agar tidak menimbulkan kekeliruan atau menjejaskan penghormatan terhadap lambang negara. Seorang penjual ataupun jurujual pasar raya dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Shah Alam semalam atas pertuduhan membunuh bayi perempuan yang baru dilahirkannya di sebuah pangsapuri di Subang Jaya minggu lepas. Dan antara berita-berita lain yang turut dimuatkan ialah berkenaan dengan Mahkamah Rayuan semalam mengekalkan perintah kerajaan yang mengharamkan tayangan, pengedaran dan publisiti filem Mentega Terbang. Dan panel tiga hakim terdiri daripada Dato' Ismail Ibrahim, Dato' Ong Chee Kwan dan Dato' Ahmad Syahril Muhammad Saleh sebulat suara menolak rayuan pengarah Muhammad Khairin Anwar Jailani serta penerbit Tan Meng Keng, sekaligus mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi yang menolak permohonan semakan kehakiman mereka.
Dan yang terakhir, berita yang boleh saya kongsikan, sebanyak 457,562 kandungan berunsur judi dalam talian telah diturunkan oleh pemberi perkhidmatan bagi tempoh 1 Januari 2025 hingga 31 Mei 2026. Dan Kementerian Komunikasi memaklumkan jumlah itu ialah 98% daripada keseluruhan 467,772 permohonan penurunan kandungan yang dikemukakan hasil pemantauan proaktif Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia serta permohonan rasmi daripada agensi penguatkuasaan. Baiklah, itu antara berita yang dimuatkan pagi ini yang boleh saya kongsikan dengan anda, headline-nya ataupun berita-berita utama yang kita boleh kongsikan pagi ini. Dan nantikan 6.30 minit pagi kita akan ikuti perkongsian Nur Sini Daul Islam, Al-Quran Penyuluh Jalan dan juga Glos Hari Islam Menyusul. Nantikan jam yang keempat, walaupun lambat lagi tapi saya nak war-warkan jugalah. Kita ada pagi ni agenda Ad Salam ya. Kita nak cerita tentang pengurusan pengebumian di wilayah persekutuan, iaitu insyaAllah kita akan bersama Tuan Haji Jamali Muhammad Adnan selaku Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi untuk kita ikuti kupasannya lah. Jam yang keempat nanti pada pukul 7.35 minit pagi. Sambil-sambil tu, topik pagi juga akan kita kudarakan nanti. Jadi selain itu juga, jam yang keempat nanti kita ada Kak Bedah Tudung Bawah, Lugatul Salam dan juga Sketsa Keluarga Ustaz Akhir. Jadi ada banyak perkongsian selang-seli dengan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, setia pagi ini pilih siaran kami Salam FM, juga untuk yang berada di Lembah Kelang 91.1. Teruskan pagi salam. Salam untuk semua.

Pelaburan KWAP dalam e-fishery satu penipuan terancang. Stok penimbal beras negara sentiasa dikekalkan bagi tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: mengenai pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam syarikat pemula aquaculture di Indonesia, E-Fishery. Kementerian Kewangan MOF menjelaskan ia merupakan satu penipuan terancang. Terdapat manipulasi laporan kewangan oleh pihak pengurusan syarikat tersebut. Selain itu, konsortium pelabur termasuk KWAP telah mengambil langkah tegas dari segi tindakan undang-undang pemulihan dana, semakan tata kelola dalaman dan juga pengukuhan kawalan. KWAP juga telah melaksanakan semakan menyeluruh terhadap proses penilaian, kelulusan dan pemantauan pelaburan berkenaan. Hasil semakan tersebut telah dibentangkan kepada lembaga KWAP untuk penelitian dan perbincangan terperinci. Tindakan susulan telah diambil selaras dengan rangka kerja tadbir urus dan prinsip accountability institusi. Jawatan kuasa kira-kira wang negara dalam pada itu akan membincangkan sama ada perlu menjalankan proseding berhubung pelaburan KWAP dalam syarikat E-Fishery. Pengurusnya Datuk Mas Armiyati Samsudin berkata ketika ini perkara tersebut belum termasuk dalam proseding jawatan kuasa berkenaan. Media sebelum ini melaporkan E-Fishery sedang disiasat susulan dawaan penyelewengan kewangan. KWAP dilapor melabur kira-kira RM200 juta dalam pusingan pembiayaan Series D E-Fishery pada 2023. Dalam perkembangan lain, MOF memaklumkan sebanyak 4.05 juta liter petrol berjaya dijimatkan susulan pelaksanaan dasar bekerja dari rumah BDR membabitkan Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan setakat Selasa lalu. Ia telah melibatkan penjimatan perbelanjaan subsidi berjumlah RM7.31 juta. Tambah MOF, 74,408 penjawat awam telah memanfaatkan inisiatif BDR yang diperkenalkan mulai 15 April lalu sebagai respons terhadap krisis bekalan tenaga global bagi mengurangkan penggunaan bahan bakar negara. Ini pula mengenai bekalan makanan ruji negara. Sehingga 14 Julai lalu, Malaysia mempunyai stok dagangan beras sebanyak 1.25 juta tan metrik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, termasuk stok penimbal 200,000 tan metrik yang boleh menampung keperluan beras negara selama kira-kira 6 bulan.
1: Hal padi, beras, stok sentiasa kita jaga 6 bulan. Ramai juga yang di antara netizen yang mengatakan stok beras kita terjamin 6 bulan. Mereka kata kalau begitu Januari tahun depan tak ada beras lah. Bukan. Artinya kita sentiasa mengekalkan stok itu lebih kurang 6 bulan. Ini yang kita lakukan.
0: Menurut Dato' Sri Muhammad, bantuan bencana pertanian juga terus disediakan kepada pesawah yang terjejas akibat fenomena El Nino. Mengulas lanjut, Dato' Sri Muhammad memaklumkan KPKM tidak memandang ringan ancaman fenomena El Nino. Susulan itu langkah persediaan diambil bagi mengurangkan impak terhadap sektor pertanian termasuk memastikan pengurusan sumber air yang lebih cekap.
1: Sudah tentu memastikan bekalan air, pengairan menerusi pengurusan aset air strategi melalui penyediaan inventory dan pemantauan paras air empangan dan pusat tadahan air akan dipantau sentiasa sekarang ini. Yang kedua, melaksanakan pengurusan sumber air secara bersepadu bagi memastikan penggunaan air mampan dan merentasi sektor.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh menerusi pelaksanaan pelbagai perolehan aset dan program pemodenan bagi meningkatkan keupayaan pengawasan serta kesiapsiagaan operasi. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata inisiatif itu melibatkan PDRM khususnya pasukan polis marin, pasukan gerakan am, VET 69 komando dan unit tindakan khas.
2: Kita menempatkan sistem Big Eyes yang dilengkapi radar dan kamera jarak jauh di Pulau Ligitan, Tawau bagi meningkatkan keupayaan pengawasan pengesanan awal di kawasan berisiko tinggi. Ini merangkumi 4 buah kapal untuk kegunaan pasukan polis marin, PDRM, terdiri daripada sebuah PTV di Lahad Datu yang kini dalam proses pengolehan.
0: Tambah beliau, sebanyak 12 unit enjin berkuasa 400 kuasa kuda telah diperoleh bagi melengkapkan bertempur VET 69 komando dan UTK disandakan serta sempurna.
3: Piala Dunia 2026 Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Perancis dan England bakal menamatkan kempen Piala Dunia dan aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Hard Rock Miami awal pagi Sabtu. Kedua-dua pasukan turun selepas tewas di separuh akhir dengan Perancis tunduk 0-2 kepada Spanyol, manakala England dikecewakan Argentina 1-2. Aksi itu turut menjadi penampilan terakhir Didier Deschamps sebagai ketua jurulatih Perancis selepas 14 tahun membimbing skuad Le Bleu. Peluang itu juga dijangka menyaksikan persaingan sengit memburu kasut emas apabila Kylian Mbappe kini berkongsi kedudukan penjaring terbanyak bersama Lionel Messi dengan 8 gol. Presiden Argentina Javier Milei dalam hari itu tidak akan menghadiri aksi akhir Argentina menentang Spanyol di Amerika Syarikat. Beliau berkata akan terus menyaksikan perlawanan itu dari kediaman rasmi presiden seperti yang dilakukan sepanjang kempen Argentina pada kejohanan kali ini. Beliau telah mendedahkan beliau akan memakai jaket yang sama ketika menyaksikan perlawanan kerana percaya rutin itu membawanya tua. Perlawanan akhir itu terdijangka dihadiri Raja Spanyol, Raja Felipe VI dan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Sementara itu, penyokong Argentina terus mengekalkan pelbagai tradisi dan rutin yang menjadi kebiasaan setiap kali skuad La Albiceleste beraksi. Antara amalan yang dilakukan termasuk memakai pakaian yang sama, duduk di tempat yang sama serta mengekalkan rutin sepanjang perlawanan. Ahli sosiologi Diego Morzi berkata amalan itu mencerminkan hubungan emosi yang kuat antara penyokong dan pasukan kebangsaan sekaligus membuatkan mereka berasa turut memainkan peranan dalam perjalanan pasukan. Argentina akan memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut apabila menentang Spanyol awal pagi Isnin.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, kita ke perkembangan luar negara. Ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali memuncak apabila media Iran melaporkan serangan berhampiran Pulau Qasim di Teluk Parsi berdekatan Selat Hormuz. Agensi berita Fars melaporkan serangan peluru berpandu berlaku di sekitar pulau itu, manakala agensi Tasnim memaklumkan beberapa lokasi turut menjadi sasaran. Televisyen kerajaan Iran telah melaporkan Bandar Abbas diserang pada petang Khamis. Pertempuran itu tercetus semula kira-kira sebulan selepas kedua-dua pihak meterai perjanjian awal bagi meredakan konflik. Tehran telah memberi amaran akan menyasarkan infrastruktur di rantau itu sekiranya Washington meneruskan serangan. Dalam perkembangan sama, beberapa letupan dilaporkan berlaku di selatan Iran susulan serangan Amerika Syarikat. Media kerajaan Iran melaporkan dua letupan berlaku di Bandar Bushehr yang menempatkan loji tenaga nuklear awam negara itu, selain beberapa letupan di Bandar Abbas. Agensi berita IRNA melaporkan serangan di kawasan sekitar Avaz dengan penduduk memaklumkan bunyi letupan kuat kedengaran untuk malam kedua berturut-turut. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Iran melancarkan serangan ke atas pangkalan dan kemudahan tentera Amerika Syarikat di Kuwait, Bahrain dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan terbaru Amerika di beberapa lokasi di selatan Iran. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone itu menyasarkan sistem radar, pusat komunikasi, landasan jet pejuang serta beberapa kemudahan ketenteraan Amerika. IRGC itu mendakwa sebuah drone MQ-9 milik Amerika berjaya ditembak jatuh di wilayah Khuzestan. Pertempuran antara kedua-dua negara terus berlanjutan meskipun memorandum persefahaman damai dimeterai pada 18 Jun bagi membuka ruang kepada rundingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaburan KWEP dalam e-fishery, satu penipuan terancang. Stok penimbal beras negara sentiasa dikekalkan bagi tempoh 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

yang telah pun saya war-warkan tadi kan. Kongsi di talian WhatsApp kami 011-1317-2911. Siapakah nama ustaz ataupun ustazah yang mengajar anda mengaji ya? InsyaAllah saya akan bacakanlah nanti kiriman WhatsApp anda selepas ini, insyaAllah. Dan juga nantikan sekejap lagi 7.35 minit pagi, saya akan bawakan kepada anda untuk kita sama-sama ikuti agenda Ad Salam tentang pengurusan pengebumian di wilayah persekutuan. Kita akan bersama, saya akan hubungi Tuan Haji Jamali bin Muhammad Adnan, insyaAllah kan. Sebelum itu, kita nak dengarkan lagu persembahan daripada Ustaz Zul, Dodoyan Selawat, pilihan daripada Kak Akmal kita. Semoga terhibur.